0: Ljubav.
1: Ćuprije stare.
0: 101,5 MHz.
1: Nekad.
0: Danas.
1: Zauvijek.
0: Vežu ljude sa obala Drine.
1: Dodirom valova, radio Goroždan.

Ja se nadam da nam nećete zamjeriti na nešto dužem obraćanju, ovo je ipak dan branilaca grada. Poštovani gosti, uvažene zvanice, nastavljamo svečanu akademiju programom učenika osnovne muzičke škole Avdo Smajlović. Pozivamo Amru Kožu iz klase profesorice Belkise Vehabović, a potom Iman Bajrović iz klase profesorice Selme Verem.